0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy. W studiu przypomnę Aleksandra Piasta, Jedno życie, dwa domy, czyli o wojnie na Ukrainie, oczami osoby z Ukrainy pochodzącej. Ukrainki, która mieszka w Polsce, żyje tutaj, prowadzi swoje życie, no ale ta Ukraina bardzo jest ci bliska. I teraz może o takich tematach, które Polakom są bardzo bliskie, o ekshumacjach, bo zapowiedziane są kolejne etapy.
2: Tak, kolejne ekshumacje będą. В п'ятницю ввечері було посідзення такої комісії панствової, яка видає це дозволення. В понеділок з'явилася інформація, що буде ще дві ексгумації. Одна в обводі Львовській, в Хуті Піняцькій. Так, припомню, що в червні були праці пошуківавчі, були одналіжені кілька гробів масових, найбільше там 70 метрів квадратових. Ну, невідомо, ілі офер там, але офери са. І зараз вже маємо дозволення на ексгумацію. Друга ексгумація – то Ухли, то обвод Ров'янський. Там були теж, хіба в марцю, пошуківавчі праці, знайшло одну могилу і там єдна офяра, є ще невідомо, ну, офяра Жежі Волинській чи якісь інне ділання були. Хоча ж науковці мовили, що, мабуть, венцей тих чал, для того є колейне дозволення, щоб ексгумовувати і щоб шукати далі. Також є теж дозволення на бадання ДНА в Острівках. І тут виясню, бо допіро скончили ще ексгумація, але в 92-му року і в 2015-му були попередні ексгумації. Було одналіжене чало, був поновний годний поховок. Вони знайдуть ще там на цементажу. Але в тедені було бадань ДНА. Ну, він не віємо, що то особи, назвіськи, імен не віємо. Для того będą pobrane próbki, żeby ustalić tożsamość.
1: No, dzisiaj są zupełnie inne możliwości. Być może one pomogą tutaj w odnalezieniu na przykład bliskich chociażby tych osób. To na koniec może jeszcze, bo często w naszym programie też wspominamy o młodzieży, o dzieciach. Zazwyczaj jest to w kontekście tych, którym udało się powrócić na Ukrainę. Tutaj różne zabiegi różnych osób też mają miejsce. Ale teraz powiedzmy o dzieciach, o młodzieży, która przyjechała z Ukrainy do Polski. W jakim charakterze, co to są za dzieci? Może coś więcej o tym?
2: Tak, już drugi тиждень 45 дітей з України, то діти українських жолнєжі, вальчонцих на фронті, люб тих, які вже не живуть, які згинули на фронті. Вони приїхали на обоз Гурський на запрошення маршалка Чажастего. Ну і тут відпочиваю, як мовив саме, що попросту могли навіть на хвилі одетхнути, виспати ще, попросту не слышати алармів, не слышати експлозій. Ну і вчора Володимир Чажастий і його український відповідник Руслан Стефанчук відвідали тих дітей. Були різні розмови, мовив, що дуже тепле. Bardzo dzieciaki dziękowali za taką możliwość zwiedzić Polskę, odpocząć. No i też padły różne słowa, właśnie chcę taki cytat marszałka Czarzystego. Wszystko, co musimy zrobić, to nie przenosić sporów politycznych na ludzi. Żeby nie zdarzało się tak, że Polacy i Ukraińcy, którzy jeszcze 4 lata temu się kochali, teraz się kłócą. To do niczego dobrego nie doprowadzi. Власне, такі ініціативи і споткання są початком одроб'яння того, що втратили ми. Jestem przekonany, że nie bezpowrotnie.
1: No to taki apel, który dotyczyć mógłby zarówno polityków różnych opcji, tak, jak i tych, którzy gdzieś tam w rozmowach między sobą różne dysputy takie toczą. No nie mówiąc o tych, którzy publikują w internecie różne komentarze i to są takie słowa, o których myślę też warto pamiętać. Dziś tą informacją kończymy nasze spotkanie. Kolejne będzie w piątek wieczorem. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Aleksandra Piasta była naszym gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję również. Jedno życie, dwa domy.